0: The thing that asked the website. Big enough. The thing that asked the website. Ask the website.
1: Spank
2: the dark.
3: You wanna come? I gotta get paralyzed. Don't waste
2: 300
3: seconds.
2: This ass.
4: Oh shit, I'm sorry.
3: Last time it's off the stick and dangerous.
5: Stick your fucking fingers.
3: Stop, take a shot.
5: Swallow come. But don't stop.
2: This
0: thing that ask from the website.
2: Big enough.
0: This thing that ask from the website. Ask from the website.
5: Done enough,
3: yo.
5: Dick.
6: ソフトスーパーマリオランド対戦型ベースボールケーブルをつなぐとファミコンでは味わえなかった面白さ。ゲームボーイ専用ソフト、とことん付き合える仲間がいる。
7: ゾーン、
8: 長いものですね。何でしょう。どんどん壊します。削っていくことによって何かが見えてくるわけですね。これは何だとおっしゃりたいの。マジで他のやる
9: のってのまーち。
10: あれ、
9: ロッテのマーチ。
11: チョコとクッキーの美味しいハーモニーは、
12: ロッテのマーチ。
11: ミルク出た。
13: カセットの時代からカードの時代へ、ゲームの世界を変えるファミリーコンピューターシステム。本体にラムアダプターとドライブを接続し、販売の能力を持ったカードを使うとドラマチックなゲーム内容に大きく変身。
14: 810円でいろんなゲームに書き換えできるのよ。
13: ファミリーコンピューターシステム。
15: ゲームボーイアドバンス。
16: ずっと持ってたあのゲーム。
17: King's boss in this gym。
16: なあなた。
18: 結構スーパーゲームだな。
19: お前に。
20: はいはい。グッドファイ
16: ト。ダンスショー。
21: マリノベビー。夢の泉デラックス。
22: ね。
23: ダンス鈴宮春日の激動好評発売中。
24: もう一回行くよ。
25: ゲームボーイカラー。

0: よいよ始まる。ゲームボーイソフトポケットモンスター。遊び方、リモコンジャケットの装着をお勧めします。ストラップをきちんとつけましょう。軽く振るだけで十分楽しめます。
1: どこかな、隠れてないで出ておいで、お願い。
2: 急に来ちゃダメ。
1: 胸取れなかった。
3: いろんなポケモンを探して君だけの写真を撮ろう。
1: 次こそ
3: 天童60ポケモンスナップ。
1: プリントお願いします。
4: はい、
3: 撮った写真はでシールにしよう。
1: かわいい。
4: シールぼかしようぜ、
5: ぼかしようぜ。
1: ちょっと湿気取る。ゲラゲラ。
6: 画面の右上にアナログと出るテレビをご覧の皆様へ。
7: え、僕のこと。
6: 2011年7月24日を過ぎるとそのままでは見られなくなるんですよ。
7: え、
6: びっくりさせてごめんなさい。でも大切なお知らせですから、わからないことはこちらで聞いてください。地デジの準備お早めに。
8: どうせ地方女です。
9: 本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画はにより削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。

君をヒロインみたいに撮ったり、君をアイドルみたいに撮ったり、写真もビデオも高画質、進化した写真 DV 誕生。 Make it possible with